dane mfunu o na baabi awade di wo fini baabi o di wa bedru no wan kan bi anhyem wan na nwene sebo sumi baba beto nanso awade adom awade adom.